0: -121, Đurđevo -192, -192, Crna Voda -227, -227, Braila -8. Reka Drava, Botovo -29, -29, Terezino Polje -335, -335, Donji Miholjac -158, -158, Osijek -203, -203, Reka Tisa, Tisa Beč -261, -261, Vašaroš Namen -242, -242, Tokaj 404, 404, Solnok -325, -325, Segedin 63, 63, Senta 215, 215, Novi Bečej 301, 301, Titel 22, 22. Reka Sava, Zagreb -289, -289, Gradiška -96, -96, Slavonski Brod -38, -38, Slavonski Šamac -243, -243, Sremska Mitrovica -2, Šabac -104, -104, Beograd 128, 128. Reka Kupa, Karlovac -58, -58. Reka Una, Novigrad -59, -59. Reka Sana, Prijedor -18, -18. Reka Vrbas, Delibašino selo 59, 59. Reka Lim, Prijepolje 9. Reka Drina, Foča -164, -164. Radalj 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin -217, -217. Bagrdan -37, -37. Ljubičevski most -392, -392 cm. Prognoze vodostaja za 6. oktobar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -282, -282 cm. Kod Sremske Mitrovice očekuje se -4 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 25,8, minimalna 3,3, srednja 14,5, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu vode 17,6, vazduha maksimalna 24,5, minimalna 4, srednja 14, u 7 časova 5 stepeni. U Zemunu vode 19,2, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 10,3, srednja 17, u 7 časova 8 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 4. oktobra 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.